Rondaan darat operasi mencegah pembakaran terbuka OMPT yang dilaksanakan Jabatan Alam sekitar Labuan kemarin. Rondaan pasukan penguatkuasa JAS meliputi kawasan perindustrian, jeti pelabuhan, lokasi pendaratan kapal, alur air, kawasan perumahan, kampung dan pesisir pantai di seluruh Labuan. Pemeriksaan turut dijalankan di kawasan pantai, sungai dan paya bakau bagi memantau kemungkinan berlakunya pencemaran alam sekitar termasuk tumpukan minyak dan sisa petroleum. JAS memaklumkan operasi tersebut dilaksanakan selaras dengan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi memastikan kelestarian alam sekitar di Labuan terus terpelihara. Guru Bahasa Inggeris SK Tanjung Aru Theodorus Clarence Tenselhun mengharumkan nama Labuan apabila muncul juara pertandingan pidato antarabangsa Toastmasters Daerah 87 peringkat serantau yang berlangsung di Sibu, Sarawak. Kemenangan itu diraih selepas beliau menewaskan 5 finalis lain sekaligus melayakkan diri ke peringkat suku akhir untuk berdepan juara-juara serantau lain. Sekiranya berjaya melepasi saingan tersebut, Clarence akan beraksi di pusingan separuh akhir kejuaraan dunia pidato awam yang dijadual berlangsung di Vancouver, Kanada pada Ogos. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Laban FM 89.4 MHz.

0: Kompeten Rusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai 6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah Yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan, termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji berdoa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan nyata baru cerita kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata berdoa Allah dengar. InsyaAllah doalah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama, termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

Labuan, adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSBC Challenge 2026 sertai fundrun 6km pada 28 Jun di DSBC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Strait Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Media Iran melaporkan permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut IRGC, semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel supaya segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB pada Isnin. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas ke Beijing, dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasiutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Rusia akan terus menjadi pembekal bekalan tenaga serta makanan yang boleh dipercayai kepada semua negara Asia Tenggara. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov menegaskan pihaknya komited memperkukuh kerjasama dengan rantau itu. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Rusia dan Filipina yang terjalin sejak 1976. Sukan bola sepak Piala Dunia 2026. Pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Persatuan Bola Sepak Argentina memaklumkan Ketua Jurulatih Lionel Scaloni mengekalkan sebahagian besar skuad yang menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar sebelum mempertahankan kejuaraan Copa America pada 2024 dan muncul pasukan terbaik dalam saingan kelayakan Zon Amerika Selatan. Sementara itu, skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Di bawah kendalian Ketua Jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Baiklah, demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Melaka, iaitu Menara Tamin Sari. Menara Tamin Sari merupakan salah satu mercu tanda moden yang terkenal di Bandaraya Melaka dan menjadi tarikan utama pelancong tempatan serta antarabangsa. Menara ini dinamakan sempena keris legenda Hang Tua, iaitu Tamin Sari yang melambangkan keagungan sejarah dan kepahlawanan Melayu. Dengan ketinggian kira-kira 110 meter, Menara Tamin Sari menawarkan pengalaman unik melalui kabin pusing 360 darjah yang membolehkan pengunjung menikmati pemandangan panorama Bandar Melaka termasuk kawasan bersejarah Sungai Melaka dan Selat Melaka. Pengalaman ini memberikan sudut pandang berbeza terhadap keindahan dan keunikan Bandar Warisan Dunia UNESCO ini. Selain menjadi tarikan pelancongan, Menara Tamin Sari juga berperanan sebagai simbol pembangunan pelancongan moden yang seimbang dengan nilai sejarah Melaka. Konklusinya, menara ini bukan sahaja menawarkan pemandangan yang menakjubkan, malah memperkukuh identiti Melaka sebagai destinasi pelancongan bersejarah dan kontemporari. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

0: hiburan yang menjegarkan, informasi terkini. Dengarkan variasi setiap Isnin hingga Jumaat pukul 10 pagi hingga 2 petang. Sabtu dan Ahad pukul 10 pagi hingga 3 petang. Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Labuan FM, musik terbaik sepanjang zaman buat anda.

0: Yeah.
1: Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama, iaitu manifesto. Manifesto ialah satu dokumen, kenyataan atau perisytiharan rasmi yang mengandungi dasar, janji, matlamat dan perancangan yang ingin dilaksanakan oleh seseorang, organisasi atau parti politik. Manifesto biasanya digunakan ketika pilihan raya untuk menerangkan hala tuju serta komitmen kepada rakyat sekiranya diberi kepercayaan memegang tampuk pemerintahan. Kandungan manifesto merangkumi pelbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat, pembangunan dan keselamatan negara. Selain dalam politik, manifesto juga boleh digunakan oleh pertubuhan, syarikat atau individu bagi menyatakan prinsip perjuangan dan visi mereka secara jelas kepada masyarakat. Manifesto yang baik mestilah realistik, tersusun dan mampu memberikan keyakinan kepada orang ramai. Dengarkan contoh penggunaan frasa manifesto. Parti tersebut membentangkan manifesto yang menekankan peluang pekerjaan, bantuan pendidikan dan pembangunan luar bandar bagi menarik sokongan rakyat. Frasa menarik seterusnya ialah kebejatan. Kebejatan pula membawa maksud keadaan yang rosak dari segi akhlak, moral, tingkah laku atau nilai kemanusiaan sehingga menimbulkan gejala negatif dalam masyarakat. Perkataan ini sering dikaitkan dengan keruntuhan moral seperti jenayah, penyalahgunaan dadah, rasuah, pergaulan bebas, penipuan dan pelbagai pelakuan yang bertentangan dengan norma kehidupan yang baik. Kebejatan sosial boleh memberikan kesan buruk kepada keharmonian masyarakat kerana ia merosakkan masa depan generasi muda serta melemahkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Oleh itu, pelbagai pihak termasuk ibu bapa, sekolah, masyarakat dan kerajaan perlu bekerjasama dalam membendung kebejatan agar nilai moral dan sasia masyarakat dapat dipelihara. Dengarkan contoh penggunaan frasa kebejatan. Kebejatan sosial dalam kalangan remaja perlu ditangani segera supaya mereka tidak terus terjebak dalam kegiatan yang merosakkan masa depan. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Baiklah, itu dia Bahasa Tepat Minda Hebat, perkongsian Cakna Bahasa bersama dengan DJ Fias untuk edisi 3 Jun 2026. Okey, baiklah. Ada satu info lagi yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang mana baru-baru ini pihak polis sedang mengesan seseorang penunggang motosikal selepas dipercayai terlibat dalam satu kemalangan dengan sebuah kereta di Kelang Teluk Intan. Menurut pihak polis juga, kejadian tersebut berlaku apabila motosikal jenis Honda Beat tersebut dipercayai secara tiba-tiba menukar laluan dari lorong kanan ke lorong kiri sebelum bergesel dengan sebuah lagi kendaraan, iaitu Pro 2 Myvi. Dan kejadian tersebut telah tular di media sosial menerusi rakaman kamera papan muka ataupun dashcam yang telah memaparkan detik-detik kemalangan berkenaan. Dan kadang-kadang sebenarnya di atas jalan raya ini, semua boleh berlaku hanya dalam sekelip mata dan juga hanya dalam sesaat. Satu tindakan yang tergesa-gesa ataupun pertukaran lorong yang secara tiba-tiba boleh mengundang risiko kepada diri sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Sebab itulah, walau sesibuk mana sekalipun perjalanan kita, jangan abaikan aspek keselamatan dan juga sentiasalah beri perhatian penuh ketika menunggang ataupun memandu kenderaan anda. Kerana orang yang menunggu kita pulang di rumah itu jauh lebih penting daripada beberapa minit yang ingin dikejar di atas jalan raya. Okey, baiklah pendengar Lawan FM, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti warta ringkas dari berita ehwal semasa Lawan FM. Tapi sebelum itu, kita layankan dulu lagu daripada Chombi, Sayang I Love You.

0: serba terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Variasi
2: lepaskan aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Fokus kepada pemanduan anda. Ingatlah orang tersayang. Sambil tu, dengar hiburan tanpa henti di Labuan FM.

Dah buat. Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? GSPC Challenge 2026 sertai Fun Run 6km pada 28 Jun di DSBC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.

Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama siapa.

0: Rem jalan tanpa projek kuartas kesihatan. Pihak kontraktor telah memasang rem di pintu masuk projek berkenaan berdekatan kawasan klinik kesihatan Membidai. Rem itu telah dicat bagi memudahkan para pengguna jalan raya. Sehubungan itu, pengguna jalan raya di kawasan berkenaan perlu berhati-hati ketika memandu dan disarankan untuk mengurangkan kelajuan kenderaan bersekitar. Sebanding lagi, skem 57 individu di Bremen. 57 individu yang dipercayai terbabit kegiatan penipuan pelaburan dalam talian di Reman sehingga Sabtu ini untuk membantu kesiasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Perintah Reman dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Seksyen Dr. Melissa Chia Pui Fong dan terdahulu kesemua suspek ditahan di sebuah hotel dalam serbuan yang dijalankan bahagian risikan dan operasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah bersama-sama beberapa bahagian siasatan jenayah komersial daerah di Sabah dan Labuan. Pelbagai peralatan dan barangan telah dirampas melibatkan nilai keseluruhan dianggarkan RM131,500. Sindiket dipercayai telah pun beroperasi sejak April lalu dan siasatan awal mendapati kegiatan penyasarkan mangsa di Korea Selatan. Sekian Abar Seriani.
1: Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia balik Labuan FM. Nah, ane ulah

Baik, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan si Ong Salat dalam segmen ADD Siok Banar. Betul tak berkerapat kita ni dalam bahasa tempatan. Okey, yang baru saja mendengarkan, terima kasih okay, kerana memilih siaran Labuan FM. Indah kira di mana jawab bis kita berada. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, satu perkongsian akan kubawakan berkenaan dengan pengesahan umur di media sosial. Jadi perisai digital kekang jenayah cyber terhadap kanak-kanak. Okey, yang mana karangan ini, media sosial merupakan lubuk pemangsa siber jejak kanak-kanak. Okey, fungsi carian, penandaan, tagging dan ruangan komen menjadi medium utama pemangsa siber mengumpulkan maklumat kanak-kanak tanpa perlu interaksi awal. Asasan ini digunakan untuk menjejak lokasi, minat dan jual rutin harian mangsa sebelum bermulanya proses manipulasi digital. Ia juga menjadi asas awal kepada pemprofilan mangsa melalui penelitian terhadap emosi dan kelemahan psikologi kanak-kanak. Jadi ancaman lebih ekstrim turut terbuka terhadap mangsa termasuk ugutan, pemerasan siber dan juga ancaman fizikal. Okey, risiko trauma siber berpanjangan kepada kanak-kanak yang mana susulan kes eksploitasi seksual dalam talian melibatkan ugutan, manipulasi emosi dan penyebaran berulang bahan penderaan. Okey, ramai kanak-kanak indah menyedari bis diorang ini sedang dieksploitasi disebabkan proses manipulasi psikologi ini berlaku secara perlahan. Jadi kesan emosi terhadap mangsa boleh menjadi sangat parah terutama apabila bahan penderaan itu dirakam dan disebarkan berulang kali dalam talian sekaligus mengakibatkan trauma berpanjangan kepada bis diorang. Okey, jadi untuk teknologi baru pastinya ada ancaman baru. Perkembangan AI termasuk teknologi deepfake yang menghasilkan bahan eksploitasi secara sintetik menambah cabaran dalam analisis forensik dan melambatkan siasatan pihak berkuasa. Okey, jadi ibu bapa dan penjaga mainkan peranan bis kita. Okey, guna pakai konsep cyber parenting, tetapkan batasan masa munasabah untuk penggunaan peranti digital oleh kanak-kanak. Ajar anak-anak tentang keselamatan digital. Indah berkongsi maklumat peribadi kepada orang yang anda dikenali dalam talian antaranya alamat rumah, nombor telefon, maklumat peribadi lain. Okey, berbincang secara terbuka dengan anak-anak. Okey, dan sentiasalah ambil tahu berkenaan dengan laman web mana-mana yang dilayari oleh anak-anak. Dan guna perisai kawalan ibu bapa untuk memantau aktiviti dalam talian anak-anak. Jadi lebih mudah sebenarnya untuk memastikan anak-anak bis kita selamat menggunakan media sosial. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laban FM. Dan kita ni akan berhenti rehat seketika untuk memberikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.44 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kediaku. Kita dengarkan lagu daripada Dang Bandar, lagu bertajuk Kambiwan. Ini di Siok Bandar.

Baik, itu dia Left Handed Semangat Lamina. Okey, sudah pukul 4.26 minit petang ketika ini. Amaran berita palsu. Kementerian Kewangan ingin menegaskan ya bahawa poster yang tular mengenai bayaran bahawa insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA adalah tidak benar dan bukan dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang sah. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan serta sentiasa merujuk kepada saluran komunikasi rasmi Kementerian Kewangan bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Ha, jadi kalau tidak pasti, ya jangan kongsi. Anda boleh rujuk juga menerusi portal sebenarnya .my ya, untuk mengetahui sahih atau tidak sebelum anda berkongsi sesuatu info ya, apa-apa maklumat lah. Okey, baiklah, jom kita nak terus dengarkan lagi lagu-lagu menerusi Cafe Rock petang ni bersama Serge. Lagu gabungan Pawana dan juga Pelesit Kota. Kenapa pula bergulung-gulung lidah saya menyebutnya kan, Pelesit Kota dan juga Pawana. Okey, selepas tu kita ada lagu daripada Metallica. Kita layan lagu rock dalam Cafe Rock di Labuan FM.

0: Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dawaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO Dato' Syamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaharu mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Sidik. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubang bersama dengan enjin, satu lagi lubang sahaja lah. Kalau lubang sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubang kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan lah. Sebab duit dah Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. 5 sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, 3 wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasem, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategik itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia, gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Peijing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Peijing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand, Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslida Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Waalaikumsalam, demikian utama 5 petang daripada Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Melaka, iaitu Menara Tamin Sari. Menara Tamin Sari merupakan salah satu mercu tanda moden yang terkenal di Bandaraya Melaka dan menjadi tarikan utama pelancong tempatan serta antarabangsa. Menara ini dinamakan sempena keris legenda Hang Tua, iaitu Tamin Sari yang melambangkan keagungan sejarah dan kepahlawanan Melayu. Dengan ketinggian kira-kira 110 meter, Menara Tamin Sari menawarkan pengalaman unik melalui kabin pusing 360 darjah yang membolehkan pengunjung menikmati pemandangan panorama Bandar Melaka termasuk kawasan bersejarah Sungai Melaka dan Selat Melaka. Pengalaman ini memberikan sudut pandang berbeza terhadap keindahan dan keunikan Bandar Warisan Dunia UNESCO ini. Selain menjadi tarikan pelancongan, Menara Tamin Sari juga berperanan sebagai simbol pembangunan pelancongan moden yang seimbang dengan nilai sejarah Melaka. Konklusinya, menara ini bukan sahaja menawarkan pemandangan yang menakjubkan, malah memperkukuh identiti Melaka sebagai destinasi pelancongan bersejarah dan kontemporari. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: Bibila dari Ikhman Nur menemani anda di Nasional Malam berwaktu ini. Dan sekarang kita sama-sama ikuti laporan penerbangan haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Channel FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari pertama penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji bertarikh 3 Jun 2026 bersama 17 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Rabu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat satu penerbangan yang telah berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 4 Jun 2026 bersama 18 Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KP003 dengan pesawat SV5004 muatan sama 332 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.31 pagi 3 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 4.31 petang 3 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 tengah malam 4 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 pada ketibaan domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perbahagian juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan mata kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang menetapkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Temuhaji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemabrukan. Saya Muhammad Fariduddin, Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi, Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Balik pada izin.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tiang!

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malviya Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya, virtual taekwondo menggunakan teknologi realiti maya, diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

10.24 minit malam pada waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasona Malam bertemankan saya AJ Alajalani di sini. Bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Dan sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda sebelum kita nak teruskan lagi lah dalam pilihan bersama 2.0 nak terus berhibur ni kan. Ada sedikitlah pesanan ringkas untuk anda yang selalu mendengarkan radio RTM ni melalui RTM Click. Mulai Jumaat ini 5 Jun bermula 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu nanti tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Click, jangan risau. Ia cuma gangguan perkhidmatan sementara. Jadi kami memohon maaflah atas kesulitan itu ya. Selepas pukul 5 insyaAllah semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Pada hari Jumaat je tau yang, okay? Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita Mr. Uncle, kita ada Aiza Sorry Machi, seterusnya kita ada siapa lagi sebentar, kita ada Edward Amirul, Abang Setia, Eli dan Hakim. Salam perkenalan Hakim. Joker underscore 525 dan ramai lagi. Baik, kita terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Muhammad Nur Faizal. Beliau inginkan lagu daripada Muse, Time Is Running Out, dengan ucapan enjoy the song. Seterusnya permintaan daripada Lina Roslinda, beliau inginkan lagu daripada Ella Demi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ita Rosaya, beliau inginkan lagu daripada Mojo Dahsyat. Jadi terus setia bersama dengan AJ, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

kata, iaitu daripada Sadin Sadin. Beliau inginkan lagu daripada Aisyah, Janji Manismu. Siapa yang berjanji dengan dia ni tak tepati, amboi dia. Seterusnya, permintaan daripada Syamwira dari Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Exis, Mengintai Dari Tirai Kamar. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nenek Ani, Jangan Mati Rasa Itu, daripada Aina Abdul. Terus stay bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

janji manismu dari Aisyah. Anda terus berjanji, terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Radio yang menghiburkan anda dan semestinya berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan lagu itu permintaan daripada sahabat kita Sadin, Sadin, Sadin. Diharapkan semua terhibur. Dan setiap lagu yang menemani anda pada malam ini membawa kita kembali kepada kenangan yang pernah kita lalui. Kerana setiap lagu semestinya ada kenangannya, kan? Sebab itu setiap lagu pilihan pendengar pada malam ini mempunyai cerita tersendiri. Dan setiap permintaan ataupun undian daripada pendengar-pendengar setia Nasional FM adalah sangat penting. Kerana lagu anda akan menemani kami yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, jangan lupa untuk edisi besok dalam pilihan bersama 2.0. Jangan lewat, jangan terlambat. Kerana ramai sahabat-sahabat kita yang sentiasa menantikan untuk membuat undian dalam pilihan bersama 2.0, yang mana anda bolehlah membuat undian pada poster pilihan bersama di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Lagu ini permintaan daripada Nasri Nasar. Beliau inginkan lagu daripada Aris Ariwatan. Seterusnya permintaan daripada Nor Isa. Beliau inginkan lagu daripada Ziana Zin, Mada Berhela. Kemudian permintaan daripada Lirisan Liu, A Supply, All Out of Love. Tapi kita dengarkan lagu ini, Cinta Abadi dari Black Rose. Terus kita bersama dengan AJ di Nasional Malam.

Baik, itu dia tadi permintaan daripada Muhammad Ashraf, Blake Rose, Cinta Abadi. Ha, diharapkan anda semua terhibur. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Dan selepas ini, Reza akan menemani anda di Geng Burung Hantu. Jadi terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Dan lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Beliau inginkan lagu daripada Aris Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa. Yang mana lagu ini permintaan daripada Nasri Nasar, ditujukan khas kepada semua pendengar setia Nasional FM. Seterusnya, lagu daripada Ziana Zain, Mada Berhela, permintaan daripada Nur Isa. Diharapkan anda semua terhibur ucapan beliau. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Liu San Liu daripada A-Supply, All Out of Love. Yang mana lagu ini ditujukan khas kepada isteri tersayang dan juga keluarga serta teman-teman yang sedang mendengarkan Nasional FM. Jadi sampai di sini saja tugas AJ. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam semua.

saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Sebenarnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
1: Bermula yang fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual berpulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagian itu, rakyat disuruh terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkekuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dan

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Eh, jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tuh, dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada 8 FM.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang pengusaha kedai runcit di Labuan dikenakan kompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kerana gagal mematuhi peraturan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan dan Gawai 2026 Selasa lalu. Menurut kenyataan KPDN Labuan, peniaga terbabit gagal mempamerkan tanda harga berwarna merah jambu bagi barangan harga terkawal. Tindakan diambil mengikut Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Penandaan Harga Barangan Harga Terkawal di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. KPDN Labuan akan terus mempergiat pemeriksaan dan penguatkuasaan bagi memastikan pematuhan harga peniaga serta melindungi pengguna. Orang ramai diingatkan supaya tidak memandang ringan risiko strok haba terutama ketika cuaca panas melanda ketika ini. Menurut pakar perubatan kecemasan Hospital Labuan, Dr. Ahmad Adib Ramli, strok haba merupakan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat melebihi 40 darjah Celsius akibat pendedahan berpanjangan kepada cuaca panas dan kegagalan badan mengawal suhu. Beliau berkata keadaan itu boleh mengancam nyawa jika tidak diberikan rawatan dengan segera. Tambahnya, warga emas, kanak-kanak serta pesakit kronik antara golongan yang berisiko tinggi mengalami strok haba dan disaran mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Beliau berkata demikian dalam rancangan bicara eksklusif yang disiarkan menerusi Labuan FM. Polis Diraja Malaysia PDRM meningkatkan rondaan cegah jenayah dan pemeriksaan premis di beberapa lokasi sekitar Labuan bagi memastikan keselamatan serta ketenteraman awam terus terjamin. Operasi tertumpu di kawasan perumahan, kampung, premis perniagaan serta lokasi strategik termasuk loji air Bukit Kuda dan Petronas Durian Tunjung. Pemeriksaan ke atas individu dan kenderaan yang dijalankan tidak menemukan mana-mana individu yang dikehendaki pihak polis. Tiada tangkapan atau rampasan direkodkan sepanjang operasi berkenaan. Kemas Labuan memperkenalkan inisiatif pendidikan inklusif menerusi Tabika Tunas Istimewa bagi memberi peluang pendidikan awal yang lebih adil kepada kanak-kanak autistik. Menerusi inisiatif itu, ibu bapa yang mempunyai anak